Sala bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani gada bani g